Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. E maraba soto kababo. E maraba soto